騒ぎ。میں رہا اب اپنے پاس وہ دل کا خزانہ جس سے روشن ہوتے تھے اپنے خواب، جب پوری کائنات اپنی سی لگتی تھی، جب ہر صبح ہرے رنگ کے کوپل کھلتے تھے، کھلے ہوئے گلاب کو دیکھ کر مسکرا کر بد کہی چھٹتی تھی۔ سب کچھ تو ہے پر نہیں ہے بہت کچھ جس کی ہے چاہت۔